ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ལུགས ཐན་ཅེ་ཐལ་ཀེབ་ཆེན་པོ་མི་ཆུང་བ་དེ་མི་ནམ་གི་ཁོང་གི་ཞིམ་ཇུ་ལ་དོན་ཉེན་ཆེན་པོ་ཞིག་དེན་པ་མི་སམ་པ་ཤེ་ཐ་ན་ཁོང་གི་རོགས་གྱོ་བ་བོ་ཕིན་ཐ་ཁོང་གི་ལེ་རོ་བ་ཇུ་བི་ཡི་གང་ལ་མ་ཁོ་ཡི་ཕི་ཇུ་མ་བ་ལ་གནང་པོ་ཙམ་ཡ་ཅིག་མི་ཇུ་བི་ཡི་ལ་ལ་མ་ཁོ་ཡི་གེ་ཅི་མེ་བེ་སོག་ཅ་གི་ཞིམ་ཇུ་ལ་ཏོ་ན་ཡོ་
초내 집어디 대회에 가오시지. 지로 책동 이게 좁게 류게 매소 라모코 이 미니 롱월 교진 서동 내면서 탐제 포물 땡구이베 급디두 라모코 이 셰부탕 코니니 이 신지 수퍼베 특기 공기 흉조 채무 계지 매베 속자시베 죽대 방분이가 짬부시 지로 책동 이게 니 설굴류 다와 중립에 체뉴 삽게니 라모코 공 빨리네 구즈 대부탕 공기 김장 우유베 긴기 우유 주룩다라 투르스식 레디 투르도 베브시 롱아 이지수 공기 투르스 신식도 내베보다 팅산 라모커이 방수 강도 유미 수익양 신기 메브시

ཁོ་ནང་ཉིག་གེ་རེ་གུ་ན་སོང་ལ་ལོ་ཆུ་ཡིན་ཁེ་དེ་པུ་ཐོལ་ཆི་མི་ལ་ཡ་ཆི་ལ་སྤྲི་ནམ་པ་ཐང་ཐང་ནས་ཤིན་ན་ཅན་སི་དང་ཤ་སྤྲི་ནམ་པ་ཁོ་ནང་ཆུ་མི་ཉོ་ཨ་སི་གེ་ཚམ་ཅན་ན་ཤ་ཐོ་ཆེ་ན་ཤུ་ཡིན་ལག་པ་ཏོ་ལ་ད་ལ་སྤྲི་ནམ་པ་ཁོ་གེ་ཡིན་ན་ཉིང་སུ་དང་གོ་པེ་ལ་སོག་པ་མི་ཉོ་ཨ་སི་ན་ཅེ་ཡིན་

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁེ ཉམ གྱུར ཐ གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེག གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐ ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ ཁྱི ཕྱིན ཆོན སྲུ ཐོ ཆང གི རིང ནས ཐ ཆེ ལུང ཐོང ཆ སོང

ཅར་མེན་གི ཀོསནི ཅལ ཆེག་དོན དུག་གེ་དུན ཅུན་དུན ལོ་ནི ཅལ ཆེག་དོན གི གང་གབ ཅུང ཡང་ཡེ ལེ པར་ཁིམི ཡིན ཁོང་ནི ཕུཇོང་ གི ཚང་རི ཁེ ཅན་ ཐ་ ཐུར་ཡམ ཚང་རི གི ཉིང་ ཅུ ཅིག་ དུ ཅིག་ མུ་ཡུ ལོ་ རིག་པོ་ ཨ་ ཐ་ ནམ་ཅེ རིག་པེ་ ཐོལ་ ཤིན་དུ ཁེ་བེ མི་ཤི གི ཀོསནི ཅལ ཆེག་དོན དུག་གེ་ དུ ཅུན་དུན ལེ ཏ་ཝ་ཤི་བེ་ ཚེ སུམ་ཅུལ་ བུལན་ སེ་ཝ་ ཁུ་ཤི་བ ཐིང་སང་གི ཅར་མེན་ ཨུ་གུ གི སིན་སིན་ ཁུ་ཤི་ལ ཀུ་ཆུང་བུ་ཤི ཀོསི་ཡི ཆང་མ་ཝ་ ཐ་ ཆ་ཅན་ ཡི་ཅི ཆང་ རི་ ཡི་ཤི སེ་ཤི་ ཆེན་ཅེ རིག་པ ཁབ་ལིན་ རིག་པ ནམ་ཅེ རིག་པ ཨོ་ཡ་ རིག་པ ཅེ ཆང་ རི་ ཐ་ མུ་ལུ རིག་པ ཡན་ལ་མེན་ ཅོ་ཡེ་ ཐེན་ནེ ཆེ་ཅེ ཆེན་པོ་ ཤ་ཡུ ཀོསི་ཁོང་ལོ་དུན་ ལིབ་དུ ལུབ་ཆོ་དུ ཤུང་ནེ ཁོང་གི ནམ་ཅུ་གི ཛེ་དེ ཁོ་རང་ལོ་ཕྲ་ ཤུང་མ་ཐ་དུ ཡི་གེན་ ཚུ་ཤིན་ནེ ལུབ་ཅུང་གི གེན་ པོ་ཏ་ལི་གི ཁོང་ལ ཅིག་ནེ གྱ་པ་ཧར་གི ཆང་ནེ་ན ཁ་ཅུ་ཡིན་པ ཛེ་རུ་ཅུ་པེ ཀོསི་ཁོང་གི ཛེ་བེ ཛེ་རིན་ཁི གི་གེན་ ཧ་ལེ་སུ་ ཤུ་བུ་ཤི གུམ་ཛེན་ ཁ་ཡིན་སན་ ཁོང་གི ཛེ་གེ་བ་མ་ཡིན་པ དེན་ཚིག་ལ་དེན་ནེ དེ་ལེན་ཅི་བ་ནི ཅིག་དོམ་ནི དོམ སུམ རིམ་ཤིན གྱ་པ་ཧར་ཛེ་ནེ ཐོབ་ཅང་ གྱ་དུ་ཅུ་མི་ཅིག གུ་རུ་ངབ་ཅུ ཐོབ་ཅང་ ང་དོང་ གྱ་མི་ངབ་ཅུ ཤི ཛེ་རིན་དེ་ཅི་བུ་ཤི ཁོང་གི སུང་པ ཅིག་ནེ གྱ་པ་ཧ་ལ་ཡ དོམ་བེ་ ཆང་ག་ ཆ་ ངབ་ཅུ ཡུ་བ་ཐ་ ཆང་ག་ ཆ་རེ་ དོམ་ཆ་ནི གྱ་དུ་ཅུ་མི་ཅིག ཡིན་བ་ནི ཅིག་དོམ་ གྱ་ ཐོབ་ཅང་ གྱ་དུ་ཅུ་མི་ཅིག ཐ་ ཉི་ དོམ་ཅུ་ཁོ་གུ ཐོབ་ཅང་ གྱ་དུ་ཅུ་མི་ཅིག སུམ དོམ་ ཅུ་ཁོ་བ་གེ ཐོབ་ཅང་ གྱ་དུ་ཅུ་མི་ཅིག ཅེ ཡིན་བ་ ཐ་ ཅིག་ནེ གྱ་པ་ཧ་ལ་གི ཆང་ ཐམ་ཅེ དོམ་བེ་ཡིན་ ང་དོམ་ གྱ་མི་ངབ་ཅུ ཡིན་ཤི སུམ་བ་རེ ཅེལ་ལ་ ཅེག་དོམ་དེ་གི གི་ཤ་ཁ་བ་གེ་ལོ གི་གེན་ པོ་ཏ་ལི རོ་གུར ཆེ་བར་དེ་ནེ ཀ་ཝ་སཁོ ངོན་ཅན་གི ལོབ་ཅར ཤུང་ནེ ཅར་མེ་གི ཡི་གི ཐ་ ལ་དེ་ཡི ལོབ་ཅུན ཆེ ཅང་ཅེ ཧ་ཅན་ ལེགས་བེ་གེན་གི ཁོང་ བུལན་ས ཝེ་ཁ ཕོ་ཕིན་ པུ་དེ་ཡར་ ཀོང་ཅུ་ཡི ལོབ་ཅར ཤུབ་པེ རུང་ཡུ ཐོབ་ཤི ཅེལ་ལ་ ཅེག་དོམ་དེ་གི ཁུ་ཅུ ཁོ་ནི ལོ ཀ་ཝ་སཁོ བུལན་ས ཝེ་ཁ ཁོ་ལུ་ལུན་ ལོབ་ལིན་ལ ཤུང་ནེ ལོབ་ཅར་ཐི་གར་ ཁོང་གི པོ་ཏིང་དེན་སུ་ ཐ་ ཨན་ཅི་ ཆང་ཉུམ་ཆང་ ཡི་བ་ཅི་ ཆང་ཉུམ་ཆང་གི ཅི་ཐབ ཐེང་ཉེ་ ཕིན་ཅུ་ དོ་བེ་ ཉི་སུ་ ཚོགདུབ ཆང དེན སུ ཅེ ཤིན བཞེ ཅེ ལོ ཅེ ཡག དོན དེ གུ ཅུ ཁོང ལ ལོ ཀ ཝ སུ ཁོང བུ ལུན སི ཝ ཁ ལོ ལུན ལོ ལིན ལ མ དེ བ ཀ ཝ དེ གི ལོ བཞིན ལ ཡ ལོ མི ན ཝ ཕེ བ ཤེ ཅེ ལོ ཅེ ཡག དོན དེ གུ ཅུ ཁོ པེ ལོ ཀ ཝ སུ ཁོང གི ཀ ཝ དེ གི ལོ བཞིན གི ཐར ཅིན པང ཡི མ ལ བེ ངོ ལ ལོ བཞིན དེ ནེ ཁ ཆེ ཝ ཤེ ཡི ནེ ཁོང གི ལོ བཞིན དེ ར ཆེ ལབ ཆེ ཝེ སར དུ ཅིག ཆེ ཡོ བ ནི ཆང སུར ཐང གུ ཡིབ ཅི ཅེ གི ཐ ཤུབ དུན ཆེ བེ ཡིབ ཆང ཝ ཤི ཆི དུ བ དེ ཡི དེ ནེ ཨོ་ཇ་ལི་དེ་ནེ སུང ཁེ་གུང དེ་ཐེ་ནེ ཕོ་བེ་ ཇུམ་ཅེ ཆེན་པོ ཤི་གི ཏི་མི་གི ལོ་ལ ཀ་ཝ་སུ ཁོང་གི ཐ་དོང་ པམ་པོ དུན་ཅེན་གི ཆང་རིག་བེ ཤུང་ཆེ་མོ ཨང་ཅི་ ཆུ་ཤི་བ་ཤི་བ་ ཙམ་པ་ཤི ཅེ་ལོ་ཅེ་གུང་ དུན་གི གུ་ཅུ ཁོ་གུ ལོ་ལ ཀ་ཝ་སུ ཁོང་ གོ་དེ་གི ལོབ་ཅེན་དང ཁ་ཆ་བེ ཆི་ལོ་ ཁོང་ལ ལོབ་ཅེན་ཏི ཐར་ཅིན་ པང་ཡི ནང་ཤི ཀ་ཝ་སུ ཁོང་གི ཆང་རི་ཐེ་ནེ ཆེ་ཅེ ཆེན་པོ ཤ་བ་ར་དེ བུལན་སི་ཝ་ཁ ཕོ་ཕིན་ པུ་དེ་ཡར་ ཀོང་ཅུ་ཡི མུ་ཏུ་ནེ ཀ་ཝ་སུ་ལ ཐུན་གི་རྒྱ་དེ ངར་གུན་ཤིན རིག་བེ་ནེ་ལ ཅང་པ་ཐར་ཅིན་ནང་ཤི ཅེ་ལོ་ཅེ་གུང་གི་གི་ལོ ཀ་ཝ་སུ་ཁོང་གི ཧོ་ཡར་མུ་སྟི་དེ་ལོབ་ཅིན་ལ བུམ་རང་བེ ཐམ་ཅ་ཤ་བེ ཅེ་ཟུམ་ཟམ་ནེ གི་གེན་ཆེ་མོ་པ་ཕུ་ཁོང་གི ཀ་ཝ་སེ་ཅེ་ཟུམ་ཇོ་ལིན་གབ་གི ཇུ་ཤི་གེན་ཤི་བ་ཤི ཚབ་ཅེ་རིག་བེ ཤི་ཅེ་དེན་སུ་ཆུ་དུར་ཅེ་བེ ཅེ་ཟུམ་ཏི ཀ་ཝ་སུ་ཁོང་ལ ཐེ་གར་བུམ་རང་བེ མིང་ད་ལང་བ་ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཕ ཡུ ཁེ ཆུ ཝོ ང རང ཕ ཡུ ནེ དོ ཐུན ཆེ དིན རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནེ ཡེ མ ཐོ པ ནེ ཕ ཡུ ཁེ ཆུ ཁེ ཡིན ཤིང ཐུན ཅེ ལམ ཐུ ཐང ཛང ཁེ ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕ པེ ཆུ ཁེ ཁེ ཡང ཉེན ཐེ དེ རེ ལ ཅེན ཆེ ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ ཝང ནེ ཆེ ཅེ ལབ ཅེ ཡོ ཝེ མ ཡུམ ཆུ ཁེ རེ ཕ ཡུ ནེ ཅེ ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉེ མེ པེ མེ ཆོ དེ ཁེ ནེ སམ མེ ཅེ པ ཚུ ཚ ལུང ཁེ ཇུང ཁོ ཡེ ལ ཤུ ནུ ཤ ད ར ཆ ད ར ཚུ ག ཅེ ཁེ ཝམ པ སེ ཅེ ཐང ཁར་ཝ་ ལག་དུ ཐོག་པེ ཀེན་གུན ཚུ མི་གོང ཁེ ཆེ་མ ཤུར་སང་ ཡེ ཁེ་རང་ ཆེན་བལང གུམ་ཅེན ཐེ་ཁོན་ན ཙམ་ཤི ཁལ་ཡེ ཁེ་ནི དེ་ཆོ ཇོ་གི ད་ནོར ལུག་སུམ ཐང མེ ཆོ རོང ཁེ ཆོ་ནེན སེན སུམ ཁེ ལུ་ཆུ ཡོང་ བར ཁེ བེ མ་མ ཐེ ཡེ ཕ་ཡུ ཁེ ཇོ་ཝ་ སིམ་ཅེན ཚུ ནེ་རི ཤིག་ ཙ་ཤི སེ་ཁེན ཁེ མེ ཆོ ཐ્યાં ཁེ ཡེ ཅིབ ཚུ ཡོར ཅན གི ཅུན ཅུ ལ ཤག ཤག དུ ཤུར བེ ཤུ ཅ ཉེ མ ཐེ ཉིང ཐ པ ནེ གུ ཅ ཆེ རེ བ ཆེ ཅ རུམ བེ ཤུ ནུ ས ཏུ པ ཚོ ལུང ལུང ཁི ལུ ཡི ཏུ ཅིང ཅ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ པར ཆེ གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིང ཁི ཆེ མེ ལ གུར ཡང ཁི རོ ཅི གེན ཡང ཁུ ཡིན

0: ཁེ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁེ ལ ལོང ཆེ དང མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེ ས ཁེ ཡིན ལ ཁེ ས ཁེ ཡུ དེང ཁེ ཡིན དེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཟེ སང ཁེ ཡིན ཝེན ཀྱང ཐན དེ ཐུ སུ ཆེ མེ གར རེ ཁེ གི ཟེ ཅེ ཐང ཚེ ཉེ ལ ཨ ལ ལ ཐང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ཏ ཤོ དེ ལེ དོ དེ ཁང ལ ཐང དང སིམ ཅིན ཁེ ཡུ པེ ཁེ ཚུ ཁེ གི ནང མེ ཐུ ཁུ ནེ yang sarwe chagri thang sang thokbe lamchang khachwe ne khachwe phar gyu gui yang kyurang gyun thu ne shur wang war me phe yu ki minor yu che ki sung cha kyu ki sun ne yu te we thu ra ki gen ri thang lu ra ki phe ge yang kyu ki nge ne zhong yu be phe yu ki chu la yer tu su char chin chang bu du zu bo bo le lang long thu chur gui thu yang shu ma me be go ya la ke yong ro gun tu su kang kya gi kyu gi za lam ring bu gyur yang chim ching ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu si we yu long ti lu gyu ki go kong kang ni ti gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti ka ne chu gu ser nya tang chu sam chu chu zhe ti kang tu zhe gu dor na ཁེ ཡོ ཁེ མེ ནོར ཡོ ཚེ ཁེ ལོ ཚེ དེ སེ ཁེ ཡིན པེ མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁེ གི ཆུ ཤུ ཡེ ལོང ཛང པོར མ ཅི ངོས ལ མིང ཁེ ཐོ ཚུ ཐེ ཆི ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མེ ཛ ཝ རིང ཡི ཡོ ཡང ཆུ ཤུ ཡེ ལོང ཛང པོར ཅི ཅི ཏུང ཆུ སེ རེ ཝེ མིང ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོ ར སོང ཝེ ཁང དར མ ཝོ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅེན ཏུང ཆ ཁེ མ མ ཐང ཐང ཚང ལྷེ མེ གི དོང ཆུ ཤི ཡིན པར སུའི བར ཆག ཐུ དེབ ཤི ཡོད སིང ཡན པོ ཚོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཆིན སེ ལེ གོན སི ཆེ ཤུ ཡོར པ ལ ཆེ ཚང ལུ ཁམ དེ ཐང ལ ཡ ཐོང ཆེ ནང གུ དེ ཧ ཅང ཁི ཁེ ཆེ མ ཆེ མ ར དུ ཝེ ལ
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས Dima zhe kiraan ge chokwe di maangzaam chwe naabu yi na kiraan yi gusu nime wwe zhe la nang no jing ki mo jibu chi yon di yon la.
0: Singe nam cho chamde li du tiling ki li zhen di chuk di cham liya li so. Tien di li zhen ki shibshi chen gui nan ken gye zhun la thang pusan zhamdu la zhe. Li zhen di su thang yin zhun shu ken gye zhun yi. Nabu lingi simja naango.